0: المدرس كثيرا ففرح بي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل ما شاء الله زادك الله علما يا بني أغسلت قمصاني يا أمي نعم غسلتها وكويتها خذ هذا القميص هاتي ذاك يا أمي ذاك أجمل من هذا. Selesai sampai di sini. Tadkhulu Maryam. Maryam kemudian masuk. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi?
1: Kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi?
0: Nah, tadi ada yang baca wa kaifa haluki ya akhi. Nah, kita ulang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Kaifa haluk ya ummi wa kaifa haluka ya akhi?
1: Kaifa haluk ya ummi wa kaifa haluka ya akhi?
0: Wa alaikumussalam.
1: Wa alaikumussalam.
0: Ahlan ya binti.
1: Ahlan ya binti.
0: Mata kharajti minal madrasati?
1: Mata kharajti minal madrasati?
0: Kharajtu ba'da salati adh-dhuhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu?
1: Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu?
0: Ana ma ra'aytuhunna ba'da as-salati.
1: Ana ma ra'aytuhunna ba'da as-salati.
0: Ya binti.
1: Ya binti.
0: Akhuka hafiza surat ar-Rahmani. Afwan. Ya binti, akhuki hafiza surat ar-Rahmani.
1: Ya binti, akhuki hafiza surat ar-Rahmani.
0: Nah, kita ulang. Ya binti, akhuki hafiza surat ar-Rahmani.
1: Ya binti, akhuki hafiza surat ar-Rahmani.
0: Ayya suratin hafizti anti? أنا حفظت سورة الحديد.
1: أنا حفظت سورة الحديد.
0: وهي أطول من سورة الرحمن.
1: وهي أطول من سورة الرحمن.
0: وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ.
1: وكذلك حفظت 16 آية من سورة
0: Nabai. Nah, kita ulang. Wa kadzalika hafiztu 16 ayatan min suratin Nabai.
1: Wa kadzalika hafiztu 16 ayatan min suratin Nabai.
0: Nah, sekali lagi. Wa kadzalika hafiztu 16 ayatan min suratin Nabai. Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Innaka ta innaki talibatun mujtahidatun.
1: Innaki talibatun mujtahidatun.
0: Ana masruratun biki.
1: Ana masruratun biki.
0: Adhabti ila al-maktabatil yawma.
1: Adhabti ila al-maktabatil yawma.
0: Naam dhahabtu.
1: Naam dhahabtu.
0: Madha qara'ti hunaka? قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام.
1: قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام.
0: نعم، kita ulang. قرأت